P5 Hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja, det.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Man her på BFM Hits. Jeg heter Tine, henger med deg og serverer deg mer musikk de neste par timene her. Shabuzi, han neste ut med låta A Bar Song. Jeg har ikke vært på noe bar I helga selv. Kanskje for første helg på ganske lenge faktisk. Jeg har bare slappet av, ja. Men uansett hva du har gjort I helga, om du har hatt store ekstravagante planer eller bare tatt det helt med ro, så håper jeg denne søndagen

Jeg synes at tida flyr om dagen, ja. Plutselig så var det høst, og så plutselig så var vi nesten ferdig med september allerede. Jeg synes det litt trist med høst. Altså ja, det blir deilig, men jeg kunne hatt sommer i sikkert 2 måneder til, ja. Men da det i hvert fall godt at vi kan mimre tilbake til det som var overskriftene for sommeren 2026. Nemlig VM, selvfølgelig. Her Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Tine Sandøy.
1: P5 Hits.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: trodd. Ja, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

Det er P5 som serverer deg en deilig meny bestående av bare hits hele søndagen. Det er nesten like bra som kjøttkaker med brun saus, det spør du meg altså. Skal snart få Bausa og Cameron Whitcomb. Før det så er det Sienna Spiro, en slags forrett om du vil. Dette her er Die on this hill.

I den låten her så jo piano, vil jeg si, et bærende instrument, viktig element i låten. Det jo andre instrumenter som også interessante, spør meg, sånn som... Ikke sant? Sånn som en trompet, da. Det ikke så ofte man hører trompet. Men Omi, han går ikke av veien for en god messingblåser. Dette cheerleader på P5.

Håper du har en fenomenal søndag ettermiddag, og mange tusen hjertelig takk for at du velger P5 som din radioleverandør akkurat i dag. Jeg heter Christian Laland forresten. Straks skal du få Sara Larsson og Wiz Khalifa. Før det, Martin Garrix og Ed Sheeran. Her er Repeat.

0: produkter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der er en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der er ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der!
3: Det er kryss i bakken.
2: Der!
3: Jeg har kun elbil.
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Nå er det kun snakk om minutter fram til Jasmin Nevo er på plass med P5 Top 40. Jeg heter Christian Laland, ønsker han fortsatt fenomenal søndag. Så høres du og jeg ved anledning. Farvel og adjø.

0: det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Velkommen, velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, skal vi ta et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
1: Forrige ukes nummer tre.

Vinny er en artist som jeg aldri kommer til å bli lei av. Altså, han har en helt unik stemme som gjør at hvis han, uansett hvilken låt han er med på, så vil jeg alltid høre at det er han. Og spesielt pennen hans, den er skarp altså. Og det synes jeg spesielt godt bemerkes i denne låta her, Håpløs, som han har sammen med Rock Boys denne uka på en plass nummer 25.

0: er P5 Top 40
1: Nummer 21
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå Aldri sagt det til henne

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: I'll tear it all down. Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Altså, Simon, du og jeg

P5 Hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig.